panani nulak cangkeng nyentak bari molototan ka Asep nyebut si beke nung ngimpi ngahonta pula nani nya di teras ieu oge manani ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung nani ibarat langit jeung